0: Charming Ultra Soft Smooth Hair. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Llega ahorrando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Group Star Productions, te invita a Melau Bakery y el nuevo Sol 95.
3: Lesionado, visita abogados.com, parte de Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
4: El nuevo Sol 95.
5: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, el nuevo Sol 95.

0: El nuevo Sol 95 en vivo en tu radio, DJ Body Boy. Y quiero felicitar a Fátima, que cumple 18 años en el día de hoy y dice que se va a dar su primer shot de tequila con su papá. Así que felicidades.
1: El nuevo Sol 95, Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio.
2: Lunes de recuperación total.
3: ¡Feliz martes!
2: Miércoles, ombliguito de la semana.
3: Jueves, presocial.
2: Happy Friday.
1: Alex Sensation, 11 a 3, de lunes a viernes. Por la emisora que no es follower, es influencia. El nuevo Sol 95.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Como una piña colada que te alivia el calor, en Pineapple Healthcare, sin pena ni rodeos, te quitamos el ardor. Disfruta la calentura con protección y sabor. Cerca de ti, con 4 localizaciones para atenderte mejor. Ofrecemos cuidados primarios con la mejor atención. Y si el VIH es lo que te preocupa, te ofrecemos prevención, con laboratorios, tratamiento y más. Pineapple Healthcare es tu mejor opción. Agenda tu cita hoy al 407-553-6336 o nuestro sitio web pineapplehealthcare.com. En Pineapple Healthcare, juntos lo hacemos mejor.
9: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Goes Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
10: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
9: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
10: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
11: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Un seguro podría costarte menos si no lo sabes. Llama ya a Univista Insurance y ahorra hasta $500. Compruébalo tú mismo. 407-329-2027. Eso es 407-329-2027. Abierto los 7 días.